0: و تاجیکستان بهشت آسای ما نسیم وحدت ملی میوزد و از نکهت پرفیض آن دل همگان به زندگی گرم می شود. وجود ما مالامال مهر و محبت می گردد و صمیمیت وطنداری و محبت برای کارهای آبادانی و سازندگی و شکوفا نمودن سرزمین اجدادی در تینت هر یک تاجیک خداگاه و خودشناس جوش می زند. آره، امسال وحدت ملی با وحدت افکار و اندیشه ها، وحدت قلب ها همبسته است که آن را وحدت ملی می نامیم. چون ملت به وحدت می رسد، در اقبال و بخت و سعادت برای آن باز می گردد. زیرا نور پرفروغ وحدت ملی برای آینده ملت روشنی می پاشد و سعادت ابدی را به ارمغان می آرد. امسال وحدت ملی با جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی هم نواست. وحدت جشن پرجلال استقلال را تحکیم می بخشد. درخت استقلال را پرشکوفه می گرداند. میوه های شهدبار استقلال را شکرین می نماید که از ثمری آن کام هر تاجیک و تاجیکستانی شیرین تر می شود.
1: وحدت ملی بزرگترین دستاورد زمانی استقلال.
0: بله، وحدت خشت طلایی دولت، باعث بقای ملت و مهمتر از این پایدیوار مستحکم مجسمه صلح و ثبات است. وحدت از میمارا برای انجام کارهای مهم دولت و دولتداری افزون می نماید. جهد همگان را بابت تطبیق عملی اقدامهای هدایتساز پیشوای ملت همبسته و رغبت جامعه را پای بنیاد دولت حقوق اساس عدالت پرور به وجود می آرد. به این خاطر ما این جشن مهمترین دوران استقلال یعنی روز وحدت ملی را پاس می داریم. به آن ارج می گذاریم و همواره برای ریشه‌دار شدن نهال وحدت ملی و پرشکوفه شدن و ثمر شیرین به بار آوردنش پیکار می نماییم. اینک ما در سالگرد تجلیل وحدت ملی قرار داریم. با اطمینان می توان گفت که در ظرف 29 سال وحدت ملی در تاجیکستان شکل گرفت، همچون نهال سبزید و امروز از بارهای این نهال پرشکوفه مردم تاجیکستان کام شیرین میکنند. امروز با هدایت های پیگیرانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وحدت ملی بسان نور است که پرتوی آن جامعه را روشنی میبخشد و از پرتوی پرجلای وحدت ملی آرزوهای همگان می شکوفد و راه منبعده تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال روشن می گردد. در شرایط وضع پیچیده جهان امروز، وحدت و خودشناسی همچون سپری با اعتماد جامعه را از تأثیر مفکوره های بیگانه و افراطی حفظ نموده، در ضمیر نسل جوان مثل وطن دوستی و افتخار ملی را استوار می گرداند. میگوید رئیس کمیته اجرایی حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان رودابه مکرم:
2: من فکر میکنم که یگانه عاملی که ما را نجات میبخشد این پیش از همه وحدت داخلی ما است. یعنی در اون ملتی که مردم آن با همدیگر دوستی، اتحاد، باوری، اعتقاد، اعتماد دارند و در همه موردها از یک ریبان سر برآورده برای ارزش های مقدس ارکان دولت و دولتداری منفیت ملت را اگر در مد اول گذارند، این ملت می تواند که همیشه موفق باشد. یعنی ما مردم تاجیک اگر که با وحدت داخلی در بین خود اتحاد و همگرایی داشته باشیم و در اطراف سیاست وحدت میوری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اگر برای تحکیم و تقویت وحدت با اتحاد و همبستگی و همدلی و هممرامی و یگانگی اگر همیشه پیش صف باشه، باوری کامل دارم که هیچ یک نیرو، هیچ یک رقیب، هیچ یک حرکت و هیچ یک حوادث و چالش نمیتواند که وحدت ما را از بین برد.
0: وحدت ملی بزرگترین دستاورد زمانی استقلال. Мурод аз ваҳдати миллӣ мусоидати содманд барои бунёди ҷомеаи демократии қонунасоси дунявист, ки бо назардошти манфиатҳои ҳамаи гурӯҳҳо ва нерӯҳои мансуби ин ва ё он ҳизб, ҷамъият, миллат, маҳал, минтақа ва мазҳаб бунёд хоҳад гардид. Дар чунин вазъият мо ба ғояи эҳтиёҷ дорем, ки ба боз ҳам амиқтар муттаҳид шудани равияҳои мухталиф мусоидат карда, нерӯҳои мухталифи сиёсиро ба созиш орад. аз тарафи ҳама табақаҳои аҳолӣ ва мардуми маҳалҳои гуногун писандида гардад. ин ғоя, ғояи ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳёи моддӣ ва маънавист, ки метавонад ҳамчун омили муассире ба худшиносии мардум ва худогоҳии давлат ва барқарор устувор гардонидани хотираи таърихӣ хизмат кунад. муҳимтарин ва самарабахштарин омили ваҳдати миллӣ ва эҳёи давлати миллӣ сулҳу осоиш аст. фақат дар шароити сулҳу оштӣ муқаррар намудани сабабҳои зиддиятҳо, таҳрикаҳои ботинӣ ва усулҳои пешгирӣ ва рафъи онҳо имконпазир мегардад. бояд дар назар дошт, ки сулҳуҷӯӣ раванди мураккаб ва серпаҳлӯ буда, танҳо дар натиҷаи таҳкими ҷиддии ин раванд имконияти ошкор намудани сабабҳои зиддият ва эҷоди тадбирҳои тағйирдиҳандаи ҷараёни онро муайян кардан мумкин аст. барои муайян намудани сабабҳо ва омилҳои иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавӣ сар задан аз ривоҷ ёфтани ихтилоф ва авҷ гирифтани ҷангҳои хонумонсӯз тадқиқоти амиқу саҳие бояд пайдо кард. яке аз муҳимтарин омилҳои ваҳдатофар ифтихори миллист. ифтихори миллӣ барои пушти сар кардани буҳронҳо ва рушди босуръати иқтисодӣ ва маънавии кишвар, барқарор ва устувор гардидани адолати иҷтимоӣ ва ҳуқуқи инсон мусоидат мекунад. доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ профессор Абдураҳим Холиқзода дар ин замина чунин мегӯяд:
3: давлатдории миллӣ такя мекунад ба рукн ва унсурҳои ваҳдати миллӣ, ҳам аз нуқтаи назари худшиносӣ, ҳам аз нуқтаи назари худогоҳӣ ва ҳам аз нуқтаи назари таърихӣ. ҷаноби олӣ, пешвои миллат барои мо давлатро сохтанд, мардумро ба сулҳу оштӣ оварданд, корҳои конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистонро тарҳрезӣ карданд, дар саргаи низоми ислоҳоти низоми ҳуқуқӣ ва сиёсӣ истоданд. вале вақте сухан дар бораи унсурҳои ҷудогонаи ваҳдат меравад, корҳои ҷудогонаи пешвро пеши назар биёрем, агар чӣ гуна дар тору пути миллат худшиносии сиёсӣ боло меравад ва эҳё мегирад. як амалкарди охире, ки хоки турбати се қаҳрамонро, фидокори миллатро аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон оварданд. чӣ қадар ҷомеаи анъанавӣ ғурур ва эҳсосоти миллиашон боло гирифт. ҷунбиши миллӣ омад. бубинед, ки вақти давлати миллӣ ба қадри фарзандони худ баъд аз тақрибан 100 сол расид ва пешвои муъаззами миллат зарур шуморданд, ки хоки онҳоро ба сарзамини Тоҷикистон биёранд, адолати таърихӣ гӯё барқарор шуд. ва бинед, адолат гуфтем, ҳамин адолате, ки ба гузашти 89 сол барқарор шуд, миллатро чӣ гуна муттаҳид кард, ваҳдати сиёсиро чӣ гуна устувор кард, давлати миллӣ ба ғизои маънавӣ дод. бубинед, як адолате, ки муносибат ба 89 сол 100 соли таърихӣ рух дод. бинобар он, унсурҳое, ки мо номбар кардем, вақте ки дар ҷомеа дуруст татбиқ мешаванд, ваҳдат ба ҳамон дараҷа устувор мешавад. ваҳдат устувор шуд, истиқлолият пойдор мешавад. истиқлолият пойдор шуд, давлати миллӣ рушд мекунад. инҳо бе якдигар буда наметавонад.
1: ваҳдати миллӣ, сарҷамъӣ ва шукуфоии миллат.